So 0 7 0 9 Inkaga mumusambo. Ah, sati mutano. Chenda munya. 0 7 0 9 Inkaga mumusambo. Ah, sati mutano. Chenda munya. 0 7 0 9 6 7 35 94 Sebisingo na kurencha Tuja kupeda nga tubiogedako Ya, so binji tucha biogedako Ne ukuanalize nga klabu za mwe Yaman So niso nze Transfers na zo zugenda kuongido kupeda nga zikuwa takati So binji Tujo kuperanga Tio get a call Sunshine is out Bagalize kisinga